Харахама гэрэтэ лаханна хаотом, хаолонг азорэхэм тэсэнэ лэгвэ.